0: mopelati sekaitheka morwalo letsa go palwe gara ba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi fm ke molelwa hashtag gwathamotho
1: dumelang thwasa le batho ka ada ke a le dumedisa bosengwe go tloga letsatsi la ka jeno thwasa le batho ka ada ke kopa le nkgwathe le motswala wa ka e leng manana mmalerato mokgwane yena o dula sebokeng zone 10 ke kopa le mokgwathe ka pina e binwang ke Luda Van Ross e re keep my faith on you yena o kgwathwa ke motswalae e leng batšhisera le fombaula ka mona ka phiritona helbron
2: butlaretlhegamotshwara ka mona ka phiritona ka helbron re utlwa go na ntho di eme jwang ntho di eme jwang gwatha motho ke lenaneo ai mamedi o kopile pina dumelang le kae ausmanana le kae ausmanana o bua le ausmonono le kadas
3: I'm going to go to the house.
4: Ha ke mametse ha motswala ka wa ngile broni.
2: Ao he! O ntso mametse utla ditaba tse ka nthi.
4: Yebo ke mametse o tsaba yo.
2: Pina e monate ha ka lo ratwa ke mampina e ya Luther Vandross.
4: Ha le nna ke rata ke ratwa yo.
2: Ai wa rata wa wa ratwa le ka jeno ausmanana.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha